آج یتا تھی کہ اے یہاں سیکیورٹی اے یا آج نکھا حلیاں تچنی گو خود آج بہت تسی جن دے گو اے آد ہوتنا اے یا تو ہوتی نا خود زادہ نی گو خود آو اے یا آج یا نا تہدنے استو آدو اے یہاں استو نا تہدنے کت اے یا تو نگے انڈونیزیا خولیے سنا اے ایو تات اے گو